0: Tehangrad DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Bliski istok. A to je samo jedan od brojnih događaja koji se dogodili upravo na današnji datum. Šta nam je još donio 23. septembar kroz godine i decenije, saznajte u našem Vremeplovu.

23. septembra 1930. godine rođen je Ray Charles, slijepi američki džez pjevač i klavirista. Bio je američki pionir klavira u soulu koji je oblikovao zvuk rhythm and bluesa. U country i pop muziku unio je dah soula, a obradu pjesme America the Beautiful nazivaju klasikom, kao i čovjeka koji je izvodio. Frank Sinatra ga je zvao jedinim pravim genijem u show biznisu, a 2004. godine časopis Rolling Stone postavio ga je među prvih 10 u svom popisu stotina besmrtnika.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

23. septembra 1846. njemački astronom Johann Gottfried Galle otkrio je planetu Neptun. To je bila prva planeta pronađena matematičkim proračunima, a ne empirijskim posmatranjima. Septembra 1939. godine umro je austrijski psihijatar Sigmund Freud, osnivač psihoanalize, posebno zaslužan za istraživanje podsvjesne psihe i njene povezanosti sa seksualnim nagonom. Najznačajnija Freudova djela su Tumačenje snova, O psihoanalizi, Psihopatologija svakodnevnog života.

23. septembra 1930. godine rođen je Ray Charles, slijepi američki džez pjevač i klavirista. Bio je američki pionir klavira u soulu koji je oblikovao zvuk rhythm and bluesa. U country i pop muziku unio je dah soula, a obradu pjesme America the Beautiful nazivaju klasikom, kao i čovjeka koji je izvodio. Frank Sinatra ga je zvao jedinim

Najveći bokser u teškoj kategoriji u istoriji te jedan od najvećih sportista 20. stoljeća Muhammed Ali rođen je 17. januara 1942. godine u Arizoni kao Cassius Marcellus Clay Jr. Od samih početaka karijere pokazivao je izuzetan talenat za boks, prakticirajući netipičan način borbe sa spuštenim gardom i brzim kretanjem po ringu. Ta je taktika često opisivana kao letim kao leptir, a bodem kao osa. U amaterskom boksu karijeru je završio osvajanjem zlatne medalje na olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine u poluteškoj kategoriji. Prvu borbu za naslov prvaka u profesionalnom boksu imao je već 1964. godine, kada je u kontraverznom meču pobjedio Sonja Listona, koji je u sedmoj rundi odbio izaći u ring, tvrdeći da ima ozljedu ramena. I uzvratni meč bio je prepun kontroverzi, jer je Liston pao nakon udarca u prvoj rundi, za kojeg mnogi danas tvrde da nije bio tako opasan, te da je Liston namjerno pao. Te optužbe nikad nisu bile dokazane. Godine 1962. porazio je legendarnog Archia Murraya.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Zvanični astronomski početak jeseni na sjevernoj zemljinoj polulopti, poznat kao jesenja ravnodnevnica ili ekvinocije, ove godine nastupio je 23. septembra, dakle danas, tačnije jutros, u 2 sata i 5 minuta po srednjoevropskom ljetnjem vremenu. U tom trenutku sunce na nebeskoj sferi prelazi nebeski ekvator sa sjevera prema jugu. Na dan ekvinocija sunce izlazi tačno na istoku, a zalazi tačno na zapadu, dok dan i noć na cijeloj planeti traju gotovo podjednako, približno po 12 sati. Predstojeća jesen donosi zanimljivu kalendarsku rijetko zimsko računanje vremena i počeće na najraniji mogući datum. Naime, posljednji vikend u oktobru rezervisani za prelazak sa ljetnjeg na standardno računanje vremena, a pošto ove godine 25. oktobar pada u prvu moguću nedjelju tog finalnog sedmičnog ciklusa, kazaljke ćemo vratiti ranije nego što smo navikli u protekloj deceniji. Zvanični prelazak na zimsko računanje vremena bit će u noći između subote 24. oktobra i nedjelje 25. oktobra. Tačno u 3 sata ujutru vrijeme se vraća za 60 minuta unazad na 2 sata. To tehnički znači da će predstojeća nedjelja imati 25 sati, pa ćemo dobiti dodatni sat vremena za odmor.

Naglašavaju da je uloga farmaceuta u 21. vijeku daleko nadmašila samu pripremu i izdavanje lijekova. Savremeni farmaceut je ključni savjetnik, edukator i prva linija odbrane zdravlja u svakoj lokalnoj zajednici. minuta preostalo do 11 sati. Pratite otvoreni program Radio Tuzle. Dobar dan, grade.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

Lovi usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191 odnosno kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada.

0: prođe.
1: Ja te pjesmom zovem.
2: Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska. Susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
3: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada
1: 5211111 ili 035291191. Riko Tuzla.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Veliki.

0: inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Muzika za svačije ukuse.
5: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede. Ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise. Ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede. Ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti. Neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.
1: Sati 16 minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle, dragi naši slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vjetar u leđa, koja se emituje svake srijede. Danas je 23. septembar i prvi dan jeseni. Jesen je počela danas u 2 sata i 6 minuta ujutro po srednjoevropskom vremenu. Objavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Početak jeseni astronomski se definira kao dan ekvinocija, odnosno sveukupnog izjednačenja svjetlosti i mraka. Svoju najnižu tačku na nebeskoj kupli sunce će dosegnuti na prvi dan zime, koja ove godine počinje 21. decembra u 21 sat i 48 minuta. Dakle, jesen nam donosi svoje čarolije koje oslikavaju prošaranim krošnjama drveća, tako su parkovi u našem gradu i u Bosni i Hercegovini ovih dana u jesenjem koloritu zlatnih boja u kojima građani uživaju u šetnji i pogledu. Dakle, stigla nam je jesen zvanično. Ekipa koja je sa vama ove srijede, Tona Ceri Vučuk, ja sam Milica Matuzović. U Tuzli nam je 15

0: Novosti za srijedu 23. septembar.
1: Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Gorenje, bijela tehnika, minus 20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. 325-290.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
1: I moja, Radio Tuzla. Moj grade.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo,

0: dočekati ekipu Podgorice. Kada je riječ o prvenstvu BiH, Sloboda će u prvom kolu koje se igra prvog vikenda u oktobru također na svom parketu igrati sa Orlovikom. Ove srijede igraju se utakmice završnice fudbalskog kupa Federacije BiH. Očekuje nas 13 susreta u kojima će nastupiti dva tima iz Tuzle. Od 15 sati i 30 minuta na gradskom stadionu Tušanj Sloboda dočekuje Radnik iz Hadžića, kojeg je u subotu u ligaškom ogledu savladala 3-0, dok će lider prve lige Tuzlanskog kantona Mlado Solina na stadionu Studenac ugostiti federalnog prvoligaša Posušje. Danas je prvi dan jeseni koja je nastupila u 2 sata i 6 minuta po srednjoevropskom vremenu. Početak jeseni astronomski se definiše kao dan ekvinocija, odnosno sveukupnog izjednačenja svjetlosti i mraka. Sunce će zbog jesenje ravnodnevnice početi da se spušta ispod linije nebeskog ekvatora i njegova svjetlost bivaće postepeno sve slabija, a noći sve duže. Svoju najnižu tačku sunce će dosegnuti na prvi dan zime, koja ove godine počinje 21. decembra u 21 sat 48 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Aleksandra Andrić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.
2: Imam jednu želju.
1: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cijelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

0: 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
1: Gorenje kombinovani frižider No Frost 629 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Hercegovina, Švedska. Susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentacije.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrantuk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoromanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani-Široki Brijeg-Posušje-Grude-Privalj i Šamac-Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne ceste M5 u Goraždu, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozači iz Bihamka mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle. Ovaj mir

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Srčane bolesti ili bolesti srca su naziv za sve bolesti i medicinske poremećaje rada srca. Neke od srčanih bolesti su urođene, a ostale su naknadno razvijaju kod čovjeka i najčešće su posljedica životnog stila. Srčane bolesti su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, odnoseći preko 17,5 miliona života godišnje, a obuhvataju stanja poput koronarne bolesti, aritmija i srčanog udara. Uzrokovane su primarno arteriosklerozom, a rizik se značajno smanjuje zdravom prehranom, kretanjem i izbjegavanjem loših navika. O srčanim bolestima u emisiji Rezonanca zdravlja razgovaramo sa docentom doktorom Elnurom Smajićem, specijalistom interne medicine, subspecijalistom kardiologom, inače vede načelnikom klinike za interne bolesti UKC-a Tuzla. Dobro nam došli.
1: Bolje vas našao, dobar dan vama i dobar dan našim gledaocima.
0: Dakle, sa kojim najčešće srčanim bolestima, takozvanim urođenim bolestima se rađamo? Kao ono kad kažemo rođen sa srčanom manom.
1: Kad govorimo o urođenim srčanim bolestima, odnosno urođenim srčanim manama, mi volimo podijeliti sa cijanozom i bez cijanoze. Cijanoza predstavlja kad su malo promjene boju, tamnije boje, malo plavičaste, plavičasto-crvenkaste do neke ljubičaste boje okrajine, prsti, nogu, ruku, usne i tako dalje. Ali generalno može se podijeliti, to je cijanoza je kad se miješa krv koja je bogata kisikom sa onom koja nije. U suštini tamo, ako je cijanoza, krv koja nije bogata kisikom prelazi gdje bi trebala da bude bogata krv sa kisikom i onda nema dovoljno kisika i zato tamne prsti, još hiljadu nekih drugih problema. Uglavnom ima više...
0: Jesu li česte?
1: Pa nisu, hvala Bogu, nisu česte, a i danas je napredovala je i dijagnostika, mislim samim napretkom nauke i tehnike, napredovala je i medicina, napredovala je dijagnostika, a napredovala je i terapija. Zahvaljujući, ali vrlo često ima i neki kompleksnih mana, a ima i vrlo jednostavnih, poput da se ne formira pregrada u potpunosti, pa imamo komunikaciju između predkomora ili komunikaciju između komora, a što se tiče nekih kompleksnih mana, možda jedna od najčešćih kompleksnih mana je tetralogija Fallot, dobila naziv po kolegi jednom koji je to
0: otkrio,
1: dokazao, a ima i pentalogija Fallot.
0: Dobro. Koji su to faktori rizika koji najviše doprinose razvoju srčanih oboljenja?
1: Pa vidite, imaju oni standardni faktori rizika, međutim sad u ovo novije doba imamo i nove faktore rizika, a to je aerozagađenje, buka. Imamo takozvane nestandardne, odnosno netradicionalne faktore rizika, pošto imamo problem globalizacije, problem urbanizacije, ali sve se više ljudi naseljavaju u neke centre urbane, onda samim tim tu dolazi do

gojaznost, iz te gojaznosti izlazi taj metabolički sindrom. E sad, metabolički sindrom je jedna posebna vrsta, tu dolazi do ubrzanog procesa ateroskleroze. Znači, poremeti se masnoća u krvi, ali taj proces je daleko brži nego što je proces u

Ne ašikuj mojo. Pjesma je nastala u vrijeme vladavine sultana Selima oko 1800. godine, kada je vezir u travniku izdao strogu naredbu o zabrani kretanja noću. Kako momci više nisu smjeli dolaziti pod prozore i ašikovati, djevojke su izrazile tugu i nezadovoljstvo kroz stihove gdje kažu: od sevdaha i ašikovanja nema goreg jada ni bolesti. 1964. godine studijsku verziju ove sevdalinke snimila je Zora Dubljević.

Safed Dedajić bio je čuvar tradicije sevdalinke iz Tuzle. Rođen je u tuzlanskom naselju Tušanj. Ljubav prema sevdahu naslijedio je od oca koji je svirao saz. 2015. godine velikim koncertom u Bosansko-kulturnom centru obilježio je 50 godina uspješnog umjetničkog rada.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Srčane bolesti ili bolesti srca su naziv za sve bolesti i medicinske poremećaje rada srca. Neke od srčanih bolesti su urođene, a ostale su naknadno razvijaju kod čovjeka i najčešće su posljedica životnog stila. Srčane bolesti su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, odnoseći preko 17,5 miliona života godišnje, a obuhvataju stanja poput koronarne bolesti, aritmija i srčanog udara. Uzrokovane su primarno arteriosklerozom, a rizik se značajno smanjuje zdravom prehranom, kretanjem i izbjegavanjem loših navika. O srčanim bolestima u emisiji Rezonanca zdravlja razgovaramo sa docentom doktorom Elnurom Smajićem, specijalistom interne medicine, subspecijalistom kardiologom, inače vede načelnikom klinike za interne bolesti UKC-a Tuzla. Dobro nam došli.
1: Bolje vas našao, dobar dan vama i dobar dan našim gledaocima.
0: Dakle, sa kojim najčešće srčanim bolestima, takozvanim urođenim bolestima se rađamo? Kao ono kad kažemo rođen sa srčanom manom.
1: Kad govorimo o urođenim srčanim bolestima, odnosno urođenim srčanim manama, mi volimo podijeliti sa cijanozom i bez cijanoze. Cijanoza predstavlja kad su malo promjene boju, tamnije boje, malo plavičaste, plavičasto-crvenkaste do neke ljubičaste boje okrajine, prsti, nogu, ruku, usne i tako dalje. Ali generalno može se podijeliti, to je cijanoza je kad se miješa krv koja je bogata kisikom sa onom koja nije. U suštini tamo

bolesti kojima su sklonije žene, atipičnim oblicima, inače onaj većini srčanih oboljenja su sklonije žene nego muškarci, a onda mogu samo ruke da boli, ne mora u sredogruđe da boli, ali može se i prenijeti iz ruku pa da se boli.